0: كان مجرد حلم، لكنه أصبح حقيقة ذات أسبوع من شهر مايو 2026.
1: C'est un rêve, on chercherait de gagner cette 200 consécutif. Ce sera très difficile. Nous les avions avant, mais on est content d'avoir cette rêve.
0: ربما كان يبدو حلما صعب المنال، الفوز بدوري الأبطال لموسمين متتاليين في آخر عقدين من الزمن. فقط ريال مدريد حقق إنجازا مماثلا، لكن البي اس جي أصبح الآن من كبار القارة.